잠이 그 잠이야. 어비세야 메모아님 왜 안고 에마놈 응? 왜 반수 에이 에마네 에뉴미아에 구치 아주머니 한번 뷰 에이 에이 뱀이야 메파면 괴자베 뭐 배구치 아주 에이 메모에서 연사 예수바요 연사 에마놈 메모에 구치 아사 어느와 안호 코롱우 가야 ɔno a ɔnsoa ɔno nso a ma obi mɛsoa ɛhu ahiahia na ɔde nam hwie hɔ wode biara na wobu afu sɛ ɛmaa bɛkum mema wedeɛ mema bɛkum baa opie paa no a yɛm koraa hyew ɛwɔ awarefo no bi wɔ ade kuru pie paa no ɔbaa no yɛm ahye no Adije bi ele o. Ah, no aka. Eh. Ba me goto ma de, me ko compute Ghana e. E ja bi dia ware se wachi a. Yo ko e ma e de bi. Compute Ghana for say. Wo de aware ni jija. Se se wa daji TV. Wo de TV ke se pass my dear ma to ma phone papa bi. Smartphone papa bi. Wo aje dia ma no. Se odo kakra ni mo do digra se odo kakra fun kakra TV gboyi bi kakra ahun compute Ghana mo mo nya sane ma we nyina open sound bars on sabe kabe na film home theaters laptops na fe projectors a hodo nyina compute Ghana na ye kan for the amount so mo wo sane ma ne ma we nyina bi wo ho compute Ghana showroom ba bia which me I was up my for 0243 143 143 compute Ghana the ultimate football experience compute Ghana go rush season the ultimate football experience eh next time be ya mama form akuma nyina ma mema unika kan tu fie unika kan tu fie fa bomho ba mema na be ya ma ya ma shisho okay auntie where your happy birthday or say